من فاي الذين امنوا نيغم يالا وعملوا الصالحات تي ديف لو باخ اولئك ньоญوغا خامني دانيو گم يالا تي ديف لو باخ لهم مغفرة ام نانيو اك نيغل ورزق كريم اك ورسك بو خامني وي وتد لهم مغفرة ورزق كريم مغفرة لذنوبهم ورزق حسن كريم في دار النعيم خيول گو ري يالا نيو كالا ديفال والذين نيغا خامنا نك نيوم ساعو دانيي دوخ في اياتنا تي سونو اي نيون يالا نانا تي القران جي معاجزين ديكو جيما لوتال دي جيما نينال القران دي تي جيما واني اي شيك دي تي جيما واني يوم منوت دي تي جيما واني يوم لوتال يالا نانا ني جيم لولو اولئك نيونو لهم امن نيو عذاب مبغل من رجس عليم ci mbug ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon khatara neena arjisu moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nafi mu ne alim te metti mbugal mu nakhri te metti yalla nuñu yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu tollu moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladheena ñinga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam da nañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambul la sori alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sene won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sene huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq ويهدي القران دي جوبلي الى صراط العزيز جيمتي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جيملين فوملين جيمي الى صراط العزيز متاخ ابي يونت دو ام سان سان ووت الى صراطه ابرم خام خام دو ام سان سان ووت جيمي الى صراطه ديدت داني وير مير مي يالا رك صراط ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu sabai aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoni usulub yiñ dan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ dan jaare ngir mana reetan yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladheena kafaru ni wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ len tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunus bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mingi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu ne len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denci len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji den na innakum yin la fi khalqin jadid disnil bindat bindugo bes ngien mel ni ngien mel lolou lay wax li biñ koy wax liñ ci djublu moy jema woné ni ñom lolou yunit bi nan dekki amna lolou alquran nan dekki amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len daggate
ba ngeen daggatiko tank yi tabarkal la ca nekkoon ci yàpp dañ yaram mi la ca nekkoon ci tabarkal la kawar ruus nga xam ne boo sulli woon waaji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp mu ne waaji innakum la fi xalqin jadid ndax gëm ngeen mu ne yunit bi nee na dañ ñu bindaat bind gu bees ndax rek wedd gu ñu weddi alquran waaye tabarkal la boo jëloon doomu gerte nga xolli ko daa di jël xott ya wacc daa di jël kemb ba suul ngooñ ma dem boo toogee diir mu sax ngay bay da ngay dem ba mu yàgg doomu gerte ba ñëwaat ngooñ ma ñëwaat jag-jag ja ñëwaat yooyu yépp daa di ñëwaat ak moom suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na suratu Saba yi aaya juróom-ñaar ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala boog jinnee ko sadd loolu la ñu wax ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ne jinni moo ko sadd moo tax muy wax te yii muy wax xamu ci dara aftara allahi kasiban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosulul yàlla bal jinne saddu ko sosulul yàlla li fi nekk kay alladina la yuminuna bil axira ñi nga xam ne gëmuñu alaxira fi l azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali ako sankute albaid gu sori ñi gëmul alaxira alladina la yuminuna ñi nga xam ne gëmuñu bil axirati ci alaxira ñooñu fi l azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali lbaid ak sànkute goo xam ne gii gu sori la suratu Saba aaya juróom-ñett kon suñu borom bi ñuy waxee ne alaxira amut lii la leen tontu lii la leen wax muy wax joo xam ne gii wax ju leer la ku weddi alaxira ku nekk yaay jéem a wax ne alaxira amut waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war nga xam ne xew-xew am na waaw ñun ñu ngi toog fii rek léeg-léeg waay waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set solal ko yëru yax tal jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem waaw foo xam ne nit ñaa ngi fay dem koy am na la fa xew bu fekkoon alaxira amul duñ gis nit ñi di dem te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàgge kenn kooku anuma mooy dem na keneen topp ci keneen topp ci kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moog soxna si nag ñu toog di waxtaan maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee xawma geste bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal nee nañu mbaam daat ne xale yi kaay leen ñu ñëw mu ne leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee wala bukki wax ko doom yi am na fa mbaam mu dee bukki yi ndaw yépp daal di commencé daw di daw xëli xiir lool bukki toogum ñàgg rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg daa di jóg topp ci seen kaw maanaam dem gi mu gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa suñu borom it nag lii nga xam ne nit ñaa ngi jóge fii di dem tabarkàlla di dem rek dem googu ñuy dem day tekki ne am na fuñ jëm foofu ñu jëm dañ fay daje daje boobe nag lañ tuddee al axira mun nañ tuddee yowmal qiyamati suratu Saba aaya juróom-ñett yàlla nee na awalam yaraw xanaa dañoo xamut xanaa dañoo gisut ilaa maa jëm ci li nga xam ne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wa maa xalfuhum ak li seen ginnaaw min assamaai ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xanaa yooyu lañ péegul xam-xam yi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fa yaclamuna ann alladi xalaqahuma qadirun ala baxsi nnaasi bada mawti waaw ku gis asamaan sii tiim ñu ku gis suuf sii nekk suñu ron danga gëm ne suñu borom tabaraka wa taala mën naa dekkal moo tax mu ne inna sha bu ñu neexee ndax chif bihim ñu wan na loo leen suuf wala ñu wan leen al arda suuf yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jëkk-jëkk rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël innacha naxsif bihimul ard
aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci sen kaw kisafan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asman yalla su ko neexon ku ko togn ku ne day dagge ci asman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fekk la fi nga nek mu daldi daanu ci sa kaw motax ibn al-jawzi muné al ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al-khadiru 'alayhim in shi'tu qazaftu bihim al-ard wa in shi'tu asqattu 'alayhim qit'atan min as-samaa' zadu al-masir jukib jurom ben khatum nient temer ak fanwer ak jurom lolou ibn al-jawzi moko don firi ayati muné bi makna man nga wax ne ñom fuñu nek rek sama asman sang len tim fuñu nek rek sama suuf sang ci sen ron motax fuma neexon mané suuf na len won suma neexon mané asman na wad ci sen kaw te yoy yeb neena buma ci defon rek nit ñi may wedd da may gëm barkal yalla bu ko neexon fi na tay la ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolou kuy tuub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku taala mom rek moko man muné ibnu kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin في انقفاضها وأطوالها وأعرادها قادر على إعادة الأجسام كمن لي لا سوف يكتي أسمان كوكو ورنا منا دكال نتني ورنا منا بندات نيغا خامني نيوم نيو فاتو باني سول لين نيوم نييب مو ديلو سو ديلو سوات لين تي والو دوندال لين تي والو دكال لين اك تام لين اتي بو يوم القيامه تبارك الله سني بروم تبارك وتعالى بي مو نوبي تي wax yu re yoy mo don wax diko tontu ñinga xamne ño weddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñuko don wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamne moy qissatu daawuda ak li nga xamne mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba ay fuk yalla neena ولقد آتينا جخون نانيو داوود يوننت باني واخ داوود منا مو جوغي نيون يالا فضلا اك باخ فضلا عظيما واسعا باخي وون نكو لول موم داوود داخ يالا جخون نكو الفضل المفسرون في ركدي ني نه فضل بوب موي النبوة ليم كو داف يوننت wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqir al jibal ak do ji nga xamne daf len ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon wegn yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rab mbubbi kom yeb suñu borom tabaaraku taala mune fadlan wa laqad atayna daawud minna fadla yalla muné won ya jibalu e yeen doji awi bi maahu na ngeen koy aw awi bi awulen maahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci it sude sabbal na ngeen andak mom ibnu abbas muné kanat at-tayr تسبح معه إذا صبها وكان إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته وبكت لبكائه نون لكو ابن عباس وخي رضي الله عنه تفسير ابن كثير جوكب نيت قتم تيمير اك نيار فكو اك نيار من داود عليه السلام نيل ملون سني برام تبارك وتعالى جخون كم ميتشم دي تغ جخون كم ميتشم دي دفر mu fonkon meccem lol fonk gam fonkon meccem nak tax suñu borom tabaaraku taala may ko li mu ko may ko xamni ki yalla joxna le mecce
nga fonk sa métier momu, métier momu moy li nga xamne mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna, war ci am ëlëk terangay alakhir ak métier mu man doon bu fekke métier mu l'islam daganal na. Ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr, mune wa alanna noyal nañu lehu ngir Dawud al hadid weñ manam fer. Suñu borom tabaraku taala daf ko noyal lon hadid ba mu noy lol ci digënté ay loxom, mune Qatada sakhara Allahu al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bi mithraq. Daf ko noyal lon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara, du jar mu yor marto soko de jëfëndiko. Allahu akbar, weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin, manam bu buyu dis yi ni muy disé non la noyé won ci mom, melni saako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci taal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay. Tabarkalla teggle won bu man meccim. Yalla ne ko ani'mal, na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñoy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy bubu yu jot. Mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzu al-hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajinun ya'malu bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham faya'kul wa yatasaddaq. Mufassiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong, su ko ñawé daana ko jaayé junni dërëm lek ci saraka ci. Motax yoonte bi wax ne Daawud daana lek ci loxom ci liggéey loxom, kana Daawud ya'kulu bi 'amali yadihi, Daawud daan lek ci liggéey loxom ndax ku daan liggéey métiem loxo la won, jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggéeyal sabighatin mbubu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rabb ga, boko de rabb nang ko nat ba mu nek lo xamni munasab ban ban yeek tollu waye fi bob bi genn fi lox yi genn ne yep tollo, ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legi tay ci ko sol, bu solé dara ci ko mu feñ tabarkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé lan te ci kaw ci duñ yeg ne sol na dara. Lolu la yalla ne Daawud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu, mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sarbi, nat gi ngi koy nat rabb gi ngi koy rabb nang ko nat ba mu bax. Wa amalu saliha, yen wa kër Daawud nak ya al Daawud na ngeen liggey amalan saliha, waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi. Yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu, bud bu set nga rabbu mbubu jaaye junni, bud bu set nga rabbu mbubu jaaye junni lek ci saraxa ci mbubu yoyu nak bokoy def nang ko nat rabbu ko rabbin wala fet. Yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi Daawud bu len jema yam kep ci sen meccam bay wa amalu saliha, na ngeen def lu bax ndax ngeen am li sen bay am. Alali bayyi ñepp ko bokk, alali bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk, alali bayyi ay ndey ci lañ bokk, alali bayyi mbokki bayyi ci lañ bokk. Mu ne kon nak yeen wa'malu saliha, yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu. Motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal, kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa baye am ngam ko. Inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def
yeen doomi Daoud yi basir ku ko gis la basir ku ko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa saujazikum biha tabarakallah kon lolu la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab Daoud alayhi salam Daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melon jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nox doon liggey ci walu denk nga xamne ni la Idris doon liggey ci walu der nga xamne la yoonti doon liggey ci walu élevage ñoo ñi ñep ci yoonti yi alayhi salatu wassalam kenn ku ci nek amon nga metti mo dan def

0: xamne ku lako jox boko jël illa an tu'midu fi lutul da ngay gëmu du moyu baxut lako saraxé wala gëmu jël ben bax ci da ngay saraxé lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam té ragal yalla té tuddu aliyu mané ko man di ali la tuddu e ci def na ngeen xam ma yoro la 50000 mune ma dédé mané ko 100 mune dédé mu ñew ma ci 10000 mune ma dédé mané ko loyor mu génné kayit mané ko merci yoro nga séti menen ali way mi lu ko jël mune man ko tuddu ali lu wax tan xam xam sey neena ya tuddu ali ya jangal ci mané ko waw bu fekké ni ay kay ñetti marsu kay la ko de nit ñi di jënd ay fakati kay dimay ci kër ga mu jënd ñat mané ko jël la def mu jigi nak mu def koy rétan def mané ko gën nga ñi lay wax li di li digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne mo di wax nga deug de mané ko doxal rek waye yalla leena wala tayammul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tu'midu fihi lutul da ngeen di gem rek ne waji sawa wa alamu kham len ni anna allah yalla ghaniyun ko omal la bu ko neexon ñepp omal hamid ku sant la kon nak jappal len ñu omalul ñu omal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum def len di dig al faqar ñak shaytané bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul du 5000 bi nar ko dara lu la shaytané wax waaw joxe len ci jakk ji mu ne ah jakkay dakar yi bu ngeen won tabax waji neena ordonnance li wut mu ne mu no faj malade yep lu la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mudeen digal njamutef boy def ci tay tay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal ban xam yaay kan bu dé sabar lu la lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétane ko waaw kay légui sér amato ci tous joxal nak jaaka ji waaji joxe ni lay def même bu ron joxe gërem ni lay def def ko ci ni kenn xam lam doon waye sama do ni rek ba nga xamne zéro la légui nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngi len dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak mbax wallahu yalla wasi'un ku yasul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi am mbax ne ko serigne bi amal mam mbax mu ne waji demal jox ko mbax mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi dañu serigne bi mbam yi day melni ko fi muné ko jox ko naru goor wi yalla jox ko muné ak da jom ngonk ma ngi ni muné ko bolé ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo soxor waye yalla mo yaatulé yalla wasi'un yalla alim wa la ilaha illallah yalla yuddi moy jox al hikmata joxin man yi saw ko neex waaw systemu joxe yalla ko jox ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jax muko waaw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi diñu ag fofu waye ka la nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lool du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër bi jox ben xalé bind ci né nga fayé ko quran waji do xam ko ko jox waye amna ko ci jakkati mo ne ko am yalla jox la mu ne ay saway dama sama waye boko tege ci xéewu rek mu jël imam shafi'i mo tax ñu jàng ay ji daf ci teural école daf ci teural école ñu ban solo té moy walu azaka néna azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ku na merci da né boole lepp né cheikh puy loy def mu né jàngalé ko arab la am nga école mu né dédé am nga nang mu né dédé nga boole lepp xëpp ko mu tambulé jàngalé mu déwé né mu tambulé jox azaka waye yow lo doon mu né man ministre la am ngay dénk dédé ñi dem marché jënd fa tonu dénk andil ko jël ko si marto pont mu tambulé daaji jaay bu déwé né mu jox azaka waaw waye bo joxé ki 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben kër sokal ñu délé ko 400 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا متخ عمر بن عبد العزيز بمو جيلي خلافه دي في الاسلام لي لا تخلون مو جنا تي لا عربي تامل دي جوخي في ازكاي واو 79 لا ياخ 79 لاكو عربي زاي ياخ بو ديمي رك يوبو سيو كاي نارا نحن في إقامة مشروع الكبير أي نعم ومشروع في دكار المدارس ونزور تلاميذ بسيفة من سنين ناري يا شيخ تاني وقاي سبيل الله ناري جهل المليون من يو إتاس ناري نموجود نيو دي سيئ أي من إتاس واو سان ديس نف ليخو لي كن منفع مسوك wala tay nga sonu wala ñu indi matéré bi tabaxal la waaw ñew jël sa kër tabax dali auto def yeb nan oustaz bi su bu nangam naari mu jina he ayna al itas itas ma fi agar baye ko he waaw lool la amul ñu abdoulaye doxlon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu yeke وما يذكر دوار الا اولو الالباب لودول ني ام خيل ني ام خيل رك نوي وارو في لي في الله واخ نوي وارو ني ام خيل موي واخ دغ يالا ملي واخ سي ازكا سن كو دخل لغي تاي ازكا دادي ديندي اك نياك سي افريك واي بن كو دخل لو ياغ ياغ ياغ ازكا ديم ديم ندي دار واو وا سان دي بن بولن سن ازكا تاي جوخ مكو مان مي ma agale suñu classe bi terrasse ci kaw yeugal fi di fay waji weru def xal mat legui tay xale yeb jang tabarkal ngeen bal ma waye amna solo de yalla neena wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwal bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allaha yalla ya'lamu khamnako ko joxe lo joxe xamna ko amul sa niseur la nga niseur xamna teyit yalla dana fay ku niseur lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niseur joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay joxe lol yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar toñ ko nabi am ko len dibele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarahi ñepp yi gis mune baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñu mëna ko li nga andi deul diw nangam rek gaay ñu di def ay sax yalla neena bu baax saabe daan ko def leg leg ñu lal malan daan ne ci ñew leen mu ma dem le in tubu do bu ngeen feñale as sadaqat sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqiriya fa huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baax na mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko xam la tabarakal laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara kudul julit kudul julit duñ la sara de julli rek yalla ni yonte bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudakum senu ñu ولكن الله هو يالا يهدي موي جوبل ما يشاء كوكو نيه وما تنفقوا لو نين جخي اك نين كو مانا جخ من خير تي لو باخ فلي انفسكم سين بوب نين كو ديفال كون بولين تان ني نين جخ تي گيسنا لي گاي ني سيات ني جخ سراخ كو گومبا ولا سراخ كو بلال ما سراخ كو ايت لو ني تان لغي يالا مني واخوما لولو واخوما لول وما تنفقوا من خير فلانفسكم والله ليس وما تنفقون لب لنجن جخه تي جخه ولن كو الا نذ تبتغاء وجه الله نذ الجم يالا لولا رك موي نانغو وما تنفقوا لب لنجن جخه من خير تي لو با يوفى اليكم دانيكو متل جخات لن كو وانتم تي لا تظلمون كان دولن تون ديكو واني واو كو يالا كو ني جخ من الفقراء الفقراء faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla waxul masakin de tay fuqara molem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay molem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul lu ko doy lil fuqara الذين فقراء يخلن اخسروا دليلنا تي في سبيل الله تيون يالا دانيو نتي يون يالا با مونو نيو جوك دي داف لا غاي داف مونو نيو جاي كيتخ مونو نيو جاي نيبي مباسب لوتاخ باسكو دانيو نتي يون يالا لا يستطيعون منتو نيو دربان توكي في الارض سوف منتو نيو توكي يحسبهم دلن دي ياكار صح الجاهل كو خمول سينم اغنيا ني جيخلو دار kelen xamul ba yaakar ni jeexuñu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm neema legi dama bëgg kuma abal 500,000 mara ko sama xel bi lay mu rusto joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg o sa sal rajul dunya o sa sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusu rusu rusu ndeysaan xaw ma laxte wallahi ndeysaan ha yaxsabuhum aljahilu aghniya min ataafufi ndaxum feru taarifuhum dana leen di xàmmee rek bi simahum ci seeni mandarga mandarga leer ngum mutilim maat yooyu rek ngay xam ni kii tabarakalla yorul dara moo tax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji assalamu alaykum bu mu mitilibe ba gis mu ni ni ah yorul dépense nga ne sa way lu xew mu ne ah soxna si rek nga na waaw moom day man de amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay moo tax ñuy def ñu assalaamu alaykum di xool fii waaye bii mooy farata assalaamu alaykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii nan waaw xala ki leen la mom dem li la fi solo tay le lele cheete ñom la yasaluna nnas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khairin ci lu ba fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ci lola alladheena ñinga xam la yunfiqon dañu joxe amwalahum sayri alal billayli ci guddi wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlu bil falahum amnañu ajrum sen pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu ci dalñ ci yalla bolé ak sinañu de kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim
1: Rabbi israhli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bokki julli, assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñi ngi won dem ci suratu al-baqara aya ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent. Aleykum salaam. Fi suñu borom don waxe alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Wara doore ci aya juro ñaar témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom alladhina ya'kuluna ar-riba non la le riba moy intérêt wootena tootena ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba. Ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba al-fadila. Riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok. Riba al-fadila moy ngay wéccok nit yenn xéet wu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox. Su ko defé bu dé ciép boy wéccok nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé ne mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba. Bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp ne di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox benn kilo def ngeen riba ndax yooyu yépp benn xeet la. Loolu mooy riba. Akwaana ñëw di ko tere di wax ne bu kenn lebale teg ca intérêt bu kenn dénk dénkaane ci banque bi ñu tegal la ci intérêt nga lekk yaatu na lool moom riba ba nit ñi ñi ci mucc bariwuñu. Su dee ci njënd ak njaay nag riba am te day jafe ndax soo jëndee fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waaye la gënal lislaam mooy nga jaay fukk ak juróom mbaa lu ko yées. Yonente bi nee na alayhi salaatu wa salaam bunti riba juróom ñaar fukk la ba ca gën a oyof bàkkaar baa ngi toll ni nit ku takk way juróomu jigéen alayhi salaatu wa salaam. Moom riba rek nga gis yàlla déclaré guerre ki koy lekk ak kuy tooñ xaritam maanaam waliw

أولئك الذين هداهم الله وأولئك تنملني هم نيوم دم أولو الألباب نيوي نعم خل نيوم دم نيوي أصحاب الأقول السليمة والفطر المستقيمة واو نيركنا يعلن نيوم رد نيوم خل كنك خلنك فاطل تخلو غيدك تبارك الله بني دان نونغو بني مسان الرير كرجي أم دارلو تسك بن بو فكي غاونا جيخ ولا نيوم ما غاو جيخ تبارك الله ولا كرجي أم كرج ولا لن تكتكو ديوت لوتي من دي خير رك داي دان جيل بن در دادي فاب او يك دي دور در بي نانكو ناك موتول ني يو مونو توغ تيري té ku ne xamna na ak der du togg ci rek waye lan ci djiblu moy ndaw sa togg ci reja lan dan waxal ba ñuy nek ci dara ja su ko defé mom muy joy simbo ay ro nga ñam su ëllëgé su ayé da na moy ko lolé dal ko gis na ni muy déggi wax ji xamna na ñun li ñuy wax mom lan ci djiblu lolé ndaw ngay dan def tabarakallah motax ki dégg nak wax ja da di koy top nak yaangi tambulé djub ndax lañ la doon xasse dembu nga tambulé ko mayut wa ulaika hum ulul albab ñoom ñu am xel suratu zumar aya fuk ak juroom ñet yalla neen afaman haqa alayhi kalimatul azab mu nak ki nga xamne yayi na ci mom kalimatul azab batu mbugal kalimatul azab batu mbugal mu nara dem sawara ele afaman mu ndax ci nga xamne haqa alayhi yayna ci mom kalimatul azab batu mbugal mu nara taxedi nara dug sawara afa anta mu ndax yow wi di muhammad sallallahu alaihi wasallam tul khisu man nga khatili sawara man fi nari kanibir sawara wa mu ne yunit bi alayhi wasallam lo man ram ka dekke bir sawara ko ke naqari na ram lol ka dekke bir sawara nit ñi dama damay am ni ñuy dekke ci bir sawara yalla ci la musul am ñuy dekki yor bopam bam ko am ñuy dekki nek golo am ñuy dekki nek sikor am ñuy dekki nek mous mu ñu yunti baaw legi so duggul ci bir nit ñi bëgg ci xatti li kenn te mu nek am mous ndax man nga xamne mous mi moy di kenn lu ko afa anta tunqiz man fi nar mune ko kon ki man nam ma dugal sawara man na ko dugal sawara ci do yek ne dugal na ko sawara motax al qurtubi mune kan an nabiy sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala iman qawmihi wa qad sabaqa lahum min allahi shiqwa aw shaqawa fa nazalat al ayat mune yunti bi day ali sallallahu wasallam bu tanun xetam web wala bok mbokam yeb dug al janna waye ashqaawa muy taxé di jidou la ci ñoom loolu la ko al-qurtubi tafsir ibn abbas mun yuridu abalah wa waladahu wa man taqallafa min asirati an-nabi an al-iman neenu ñu ci jublu abu lahab ak kep ko wuté ak yunit bi ci ak njabotam ila yawmil qiyamati afa anta tunghizu man fi an-nar ndax man nga xetali ku nekk bir sawara ba nopi loola dulu yomb lakin waye dal alladhina taqaw ni ragal rabbahum sen borom ñoñu day lehum am nañu ghurafun ay neek min fawqiha nek na ca kawam ghurafun yenen neek mabniyatu ñu tabax neek yu mom jentude tay yeen ay salon lay na ca ak salon lepp nek ca allah xar lañ koy am gisna fi yidi yalla mun lakin alladhina tuddu fi wenn tur te lazina ñepp lay japp lu way ñaaw ñaaw bo de gor rek bokku ci alazina lu jigen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggé ci biiru gor rek bokku ci alazina legi nak alazina du top ak juddu wala askan ma fo dekk mba len motax yoonte bi mbokkam yi limuy bëgg bëgg ci ñu duggu aljanna yalla dafa wax ci mo ñom ba nopi dan lakinil ladina taqaw waye ni mbolam ni ragal yalla batu allazina la jefandiko ñoy ñan fuñu dekk ñu ñi mel guddu ñu wala gatt nañu

ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmaun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn dëgg ni yàlla waxe nag kulluhum ajmaun day tax su indee ki su juutul rek mu leer nañ waaw fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun su ne kulluhum daal ne ajmaun su génnee ki su juutul rek ñëpp séen ko maanaam dañ ko nar a weer moom iblis weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmaun léegi nag illa iblis ba mu des ku tus ka wala fa lu lay wax ku tus ndax iblis nee nañu tudd toon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuna kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne dut jotti loolu mooy ku tus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa réeréylu istakbara wa kaana min alkaafirin iblis istakbara an taati illahi wa aba sujuda li aadam fa saara min alkaafirin ibn kasir mu ne imtasala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kaana min aljin loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis ci jinn yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaikata tarfata ayn iblis musta nekk malaaka mukk waaw iblis musta nekk malaaka mukk yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi sa deme ci téere bi waxit annubuwatu wal ambiya te docteur ali sabouni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax ne ca lu yaato yaatu ngir nettali loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nettali yuy wane ni iblis kaana min aljinni ci jinne yi la bokkoon nga xam nga ne malaaka du may la yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lank sujoot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon li tax nag ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munqati la maanaam li ci seettee daf caa bokkul mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto oto bi bokkuteg nit ñi waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi gis ne léeg-léeg apprenté chauffeur yi maanaam ñi nekk super yi di woote léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayoo kuy dem su ko defee kii bëgg a dem taalal loxo waaye boo ne luy dem loolu dee su ko wax bo doo wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem foofu itam looloo waxal bi suñu borom ne sajada al malaikatu kulluhum ajmaun ne illa iblis istisna boobu loolu lay tekki wa kaana min alkaafirin mu daal di bokk ca ña wedd yàlla suñu borom daal di koy laaj xaala mu ne ko yaa iblis suratu saad ay juróom ñaar fukk ak juróom yaa iblis ma manaaka an tasjuda lan moo la teree sujuud lima xalaqtu bi yadayya ci lii ma bind ci sama ñaari loxo kii nga xam ne maa ko bind ci sama ñaari loxo santaane sujootal ko lu la tee ko sujoot lu tee nga sujootal ko loolu la ko laaj xurtu bi mu ne adafa xalqahu ila nafsihi takriman li aadam wa in kaana xaaliq kulli shay kama adafa ila nafsihi arruux wal bayt والناق والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه لكن هو في برم تبارك وتعالى دي وخ سما نانغام جي سما نانغام جي تي موم ليب تيرانغا لاي تيكي وا سما نانغام جي سما نانغام جي تي موم ليب كيم ني ياوي سما نانغام لول داي تيكي تيرانا يم لا ماي موتاخ بوم نكو لما خلق